tamena we achel makati kipot latin kit la win radio kiloni wilobo payot we enne bene achwalo bota lo pajo ko tuju mano ko ne gurwenyo dano ki pajo maka megi la win radio we ma leto twal we ma guru chuin dano we ma kai winyo wero he luri jema pol tu twal he kwa maka megi la win radio ye wako legi ga wa duk chen wa nen ngomano ti bible ngomano la chwecho yobo ne mero nyakiri hinen matini Bailo ba ma twer jeme duchu ba me mon ye wer min wa tero ye wer min wa gum ye wer min wa power moramo yu dikumatin nena yobo ne mere ti keda me kwango kwena ma megi ma ti chwini rot we ko bet lok ma megi and po bet loka wana dwa ko deyo ke war ma dit twal botin pian in ye red lobo kom jeme duchu me chwe ke me kar ma wang wa nena ke ma wang ma peneno wan wa mi war ye bori rot peti gen mama wan ma chalu dana dan wa twer tim ne le bon yin jeme duchu yin ye etiu ye dwa pian ngeo duchu ilo wan ma chalu dano kone gwa ke ket mi kuya ping dog wa che ko no wa nyen wa ngeo ke mo en to ke botin i mo ka tini jeme duchu yin ye yobo ko di ko matine yobo ne mira nyaka le tiro ni we ko be lokko be lokka di kere yuma be ma chalu dana dana ana pe ke kero ye ben america gwa ko tiro ni we konne ka gen charga wonyi lokma megi we ko be ni glokma no konne bi konyu gi bi lok ko ma ka megi lego bene ni medike telwa medike timi wa kisa medike katwa e kisa duju bien la raja tan lobo ko ba lwenye ke dwa di woke di chengi yo ma pat pat ato ini yetie la tero in yetie the final passion to answer our problem rot ye we ka get like a kan ka wa cher ka nyak ko lo tino ni ti ker cher pipe ko no du ja lego man wo ke ni wore cher ke ken ma mar man yesu kristo ru wa amen a for journey yen may take a win your speaker fam you dik matin for journey in family do you e ka ber ma pat pat anya kloni keke ka sule e yop me gen matin ni speaker fam ken ma pol kar watim kere yo dik ko dik do you e che ngwan matin ni lo ba mi mot ma dit ni anyak lok me kwana ma be ka chel ke in chabo mo ken na no chalo pa pore chabo mu kana no chalo gen marwot tika mieto kete kwoma mega onyoi dok an wera me botin na no chalo wachi kerna peromo ento lubambi or latine ni chere chwal kwena ma mega ilobo me Jerusalem enpo kwero pien uno pe obiru yup ma mega mno obiru yup parwar la chejoy enta le be beno dwale wo bi logo ni ni lu ba or la tiche ni chere la lu tugu ki lu merok eto eno pe ni lu ba ni in itama ni jone gi bi ye lo kan ni ni in ye ora kun ma bene taw ma dit ki mi bot hen en no jal put per rom pian bi chero ka trat ki ka bak ma dit ma tek ki ma taw dan ma tek tira tira ma dan wen gloro er roro wa ci wor chere o chere ci jamme du ci pa ka kare lo tiano paro ba lok ma ruot la chweche tiga wa ci mera nyu anwa kiri yu di ko ma tinne ti lok ma pere tek to twali ko ma ka megwa romo beru lok me ma Romo beru lok mene yabo. Romo beru lok mano. De winyi kwa ma megi. Nyo romo beru lok magwak romo beru chaki. Makone bi winyi na kido kane ni matini. Romo beru bene gin majui yini ngeo ento petero chalo gin mapere tek. Romo beru la gamme lega ma megwa ye diko matini. Ye latin paloba kaiti ki guma dit mi recording lo kenani guacamo dir maya konyo ma put pia cher ma bo
la ten par ba yin metika nywa kone kere yo di ko matin ye we ka wachi lo ka chet ma pere di to twali ko ma ka megwa ni kere ka beti ine beru kone ti dago kone ti la cho kone ti la ten nyako kone ti la ten wobi ye we ka wachi ni mege gen ge ti ten lok ma di to twali ko pa wan ma chalo dana dana te chenkany Wai polo bene. Megu mao nywalo in. Tie ki dok tij ma dit. Ikuo pa in ni a ki. Ikuo me te chengkany. Ni o wa ki kuo me polo. Kuo me even. Kauno yin pengeo. Lutina nyer ma wan wan neno gi mung ma dit tie ma rot la chwech o kere kom gi megi ma wan ma neno gi mung me kuo mi a nyim ma be tie kom gi rot o tiu ki la biki la maria me playing roles ma pere tak tutual I kuo pa wan danok